tie me nede ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachin so enye ye unhu ni awon famfa nada di me tanfu onyame egwa ma kura wo di bia ko ne kura no de no ma se nede oba mi enyi na pomuni a chi nede na ye yin ya odi ya ba ma ko tru den ku ni bia no wa te

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

dia ye mani anko wo mi na sum ye howa anukuto na ofata anukuto na osse ne nim na ti opinio koma ye shira de din kron kron amen.